kan se fi baba ida usale pelu mama won iponju ise ati osi ko je ki baba ida usate te bere ile iwe nigba ta won egbe won bere ile iwe lo modun mefa modun meje omo odun merin la ni baba ida usa to bere ile iwe